始まったんです。ブーンバウツ、ジュリアウツ。ブーンバウツ、ジュリアウツ。もしも。ブーンバウツ、ジュリアウツ。ニッケルウェンネルウス。ブーンバウツ、ジュリアウツ。ジュリアウツ。ブーンバウツ、ジュリアウツ。ナディエゲ。